Engelskmennene hilser jo å lage veddemål om allting, har iallfall denne melodien på topp med odds 1-4. Siste sang vi skal høre her i kveld kommer fra Frankrike, og den heter L'oiseau et l'enfant. Fuglen og barnet, og den blir fremført av Marie Myriam i en gyllen kjole. Og 5 bakgrunnssingere. Fangere heter det naturligvis. Hun er født i Kongo i 1957 og har bodd mye i Portugal. Hennes familie flyttet til Portugal i 1960, og så har hun flyttet til Paris senere. Nå stiller hun altså opp for Frankrike med L'oiseau et l'enfant, skrevet og komponert av Jean-Paul Carat og Jean Grédy, og dirigent for bidrag er Raymond Donnez, L'oiseau et l'enfant, Frankrike.

engelskmenn elsker jo å lage veddemål om allting, har i alle fall denne melodien på topp med odds 1-4. Siste sang vi skal høre her i kveld kommer fra Frankrike, og den heter L'Oiseau et l'Enfant. Fuglen og barnet, og den blir fremført av Marie Myriam i en gyllen kjole, og fem bakgrunnssingere. Fangere heter det naturligvis. Hun er født i Kongo i 1957, og har bodd mye i Portugal. Hennes familie flyttet til Portugal i 1960, og så har hun flyttet til Paris senere. Nå stiller hun altså opp for Frankrike, med L'Oiseau et l'Enfant, skrevet og komponert av Jean-Paul Carat og Jean Grédy. Og dirigent for siste bidrag er Raymond Donnez. L'Oiseau et l'Enfant, Frankrike.